Радио «Столица». Рухаемся разом.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица». 7 новин за 7 хвилин. Головные події тыдня на Радио «Столица». Президент «Головное».
1: Рабочы графік прэзідэнта на гэтым тыдні ўключаў разгляд пытанняў фінансавай сферы, праверку абароннага сектара і стратэгічныя сустрэчы на міжнародным узроўні. Александр Лукашэнка зацвердзіў тэрміны вытворчасці найноўшага ўзбраення і прыняў удзел у саміце Садружнасці незалежных дзяржаў. Панядзелак адкрыў працоўны тыдзень прэзідэнта сустрэчы з кіраўніком расійскага банка ПСБ Пятром Фратковым. Бакі абмеркавалі развіццё міжбанкаўскага супрацоўніцтва і сумесныя праекты ў рамках саюзнай дзяржавы. Александр Лукашэнка пацвердзіў гатоўнасць да самага шчыльнага ўзаемадзеяння і адзначыў важнасць будаўніцтва высокахуткаснай чыгуначнай магістралі паміж Мінскам і Масквой.
2: Отечество у нас общее, как я часто говорю, от Владивостока до Бреста, поэтому Беларусь вам не должна быть чужой, тем более я весьма положительно воспринял решение недавнее в России принятое о строительстве высокоскоростной магистрали от Москвы до Минска. Это очень интересно для наших людей, потому что последние вот годы, я уже это называю паломничеством каким-то белорусов в Москву, особенно молодежи.
1: Аўторак у працоўным графіку прэзідэнта быў прысвечаны пытанням бяспекі і развіцця абароннага сектара. На выпрабавальным палігоне ў Мінскай вобласці Александру Лукашэнку прадэманстравалі айчынныя рэактыўныя снарады, новае ракетнае паліва, бронеаўтамабілі і найноўшыя беспілотнікі. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад распрацоўшчыкамі тэрміны выканання задач і запатрабаваў канкрэтны практычны вынік. У чацвер Александр Лукашэнка накіраваўся ў Туркменістан на саміт Садружнасці незалежных дзяржаў. У рамках візіту лідар Беларусі сустрэўся з прэзідэнтам Туркменістана Сердарам Бердымухамедовым. У пятніцу прэзідэнт прыняў удзел у юбілейным саміце Садружнасці незалежных дзяржаў у Туркменістане. Падчас выступлення Александр Лукашэнка падвёў вынікі 35 гадоў працы арганізацыі і заявіў, што замежныя апаненты цалкам пралічыліся ў сваіх прагнозах.
2: Оглядываясь в прошлое, вспоминаешь, в каких сложных условиях создавалось наше содружество. После развала Советского Союза внешние силы, не скрываясь, стремились манипулировать молодыми государствами. Организацию всячески шельмовали, называя геополитическим фантомом и мифом. Оппоненты стратегически просчитались. Реальность на самом деле сложнее. СНГ уже 35 лет.
1: Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў неабходнасць узмацнення сувязі, назваў рашэнне некаторых былых членаў Садружнасці аб выхадзе з Саюза недальнабачным і заклікаў зрабіць моладзь галоўным рухавіком інтэграцыі. Па выніках саміту лідары краін СНД прынялі афіцыйную заяву ў сувязі з 35-годзем арганізацыі. Дакумент вызначае сумесныя задачы па пашырэнні кааперацыйных сувязей, павышэнні эканамічнай бяспекі і развіцці гуманітарнага супрацоўніцтва.
0: Тыдзень у краіне.
1: Масштабны контртэрарыстычны форум краін Садружнасці незалежных дзяржаў і Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва прайшоў у Мінску. На сустрэчы прадстаўнікі больш як 30 краін прынялі прывітальнае слова Александра Лукашэнкі аб важнасці сумеснай барацьбы з кіберпагрозамі і фінансаваннем радыкалаў. Практычным вынікам саміту сталі манеўры «Еўразія антытэрор», падчас якіх спецпадраздзяленні 6 дзяржаў адпрацавалі розныя сцэнарыі ліквідацыі пагроз.
0: Эканамічны пульс.
1: Беларусь нарастила міжнародны гандаль. Як паведамляе Белстат, за 8 сёлетніх месяцаў агульны таварабарот краіны вырас на 21%. Пры гэтым экспарт айчынных тавараў павялічыўся больш чым на 22%. На даму ў Беларусі працуюць больш за 56 тысяч чалавек. Гэта 1,4% ад усіх занятых у эканоміцы. Такія вынікі за мінулы год агучыў Белстат. Тры чвэрці надомных работнікаў – жанчыны, а іх сярэдні ўзрост складае 40 гадоў.
0: У цэнтры ўвагі.
1: У Беларусі зменіцца разлік бюджэту пражытачнага мінімуму. З 1 снежня доля нехарчовых тавараў і паслуг вырасце да 85% ад кошту прадуктовага кошыка. Гэта рашэнне аўтаматычна павялічыць сацыяльныя даплаты да пенсій, дапамогі на дзяцей і субсідыі для беспрацоўных. Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва змяніла правілы ўвядзення аб'ектаў на зямельных участках. Уведзена поўная забарона на будаўніцтва дамоў бліжэй за 3 метры і гаспадарчых пабудоў бліжэй за 2 метры да мяжы суседняй тэрыторыі. Ужо гатовую нерухомасць зносіць не будуць. Аднак пры яе рэканструкцыі ўладальнікам забаранілі павялічваць габарыты ў бок чужога участка.
0: Закон і парадак.
1: У Беларусі забароняць удзел непаўналетніх у электронных латарэях. Абмежаванні ўступаюць у сілу 25 лістапада. Як заявіў генеральны пракурор Дмітрый Гара, такі анлайн-гульні шкодзяць псіхіцы падлеткаў і часта штурхаюць іх на злачынствы.
0: Цікавае.
1: Картина уродженца Витебска Марка Шагала «Сяляне» сошла с молотка больше, як за 6 миллионов 300 тысяч долларов на торгах у Гонконгу. Знакомитый майстер написал этот твор в 1971 году под час проживания на паудневом усходе Франции. За опошние 8 годов кошт этого полотна вырос больше, як на 4 миллионы. Продажы марскіх круізаў у Беларусі выраслі амаль у 2,5 разы. Як паведамляюць тураператары, у нашых грамадзян найбольш папулярныя бязвізавыя маршруты па Азіі і паўднёвай Амерыцы. Для зручнасці турыстаў цяпер пашыраюць праграмы прамых вылетаў з Мінска ў буйныя міжнародныя парты.
0: Спорт.
1: Форвард национальной сборной Беларуси по футболу Артем Шуманский установил рекорд Лиги наций. 6 кастрычника нападающий поразил вороты команды Финляндии уже на 14 секунде. Гэты гол стал самым хутким у истории национальной сборной и международного турниру и принес перемогу подопечным Виктора Гончаренки у матча с ликом 1-0. Теперь Беларусь мая 7 очков и делит другое место у таблицы отборочной группы менавито с финнами.
0: Надвор'я.
1: Рэзкае пахаладанне і моцны вецер, якія прыйшлі ў Беларусь у канцы працоўнага тыдня, у бліжэйшыя дні толькі ўзмоцняцца з-за новага цыклону. Чарговы атмасферны фронт з боку Польшчы прынясе ў нядзелю моцныя дажджы, а паветра прагрэецца ўсяго да 16 градусаў цяпла. На наступным тыдні уплыў фронтоў аслабне, аднак у сярэдзіне кастрычніка пры праясненнях магчымы начныя замаразкі да 2 градусаў марозу.
0: Мы збіраем падзеі тыдня ў адну зразумелую карціну. Толькі карысная інфармацыя, без лішніх слоў. Слухайце на радыё «Сталіца».
3: Радіо «Сталіца». Кропка «Бай».
4: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо «Сталіца». Кропка.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Сур'ёзная. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анчалеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі нашых з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Што толькі не здараецца падчас маштабных святкаванняў, калі ў кафе, напрыклад, сустракаюцца сваякі, што не бачылі адно аднаго гадоў, ну, шмат, і пачынаюць ледзьве не знаёміцца. А калі і не знаёміцца, дык удакладняць, чый же гэта траюрадны брат, сват і гэтак далей. І такія размовы вядуцца на працягу ўсёй гулянкі. І падчас гэтых размоў трэба быць вельмі асцярожнымі і ўмець выкруціцца. Стрыечны брат танцуе са сваёй спадарожніцай. А я гляжу так уважліва і не пазнаю гэтую асобу. Я ўжо ж так уплывае сучасная медыцына на знешнасць. І хачу звярнуцца да яе. Хей, Марыйка, як справы? Але замест гэтага пачынаю зусім не ў мелодыю гучна спяваць «Мама-мама». А ўсё таму, што брат адзначае: «Алена, пазнаёмся з маёй сястрычкай». Хто такая гэта асоба, дайшло пазней. Аказваецца, брат даўно паспеў стрэсава завяршыць папярэдні шлюб і ажаніцца другі раз. І другую палавінку выбраў вельмі раўнівую. Магу сабе ўявіць, што было з бедалагам, калі б я назвала яе імем папярэдняй, як думала жонкі, а на самай справе пераблытала і узгадала яго каханне юнацтва. А выснова якая: ніколі не губляйце самаконтролю, тым больш на масштабных мерапрыемствах. Ці вельмі весела. Ну, зразумела, калі жадаеце, каб яшчэ запрасілі. А на гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Радыё Сталіца. Музыка тваёй душы.

0: яна здзяйсняе навуковыя адкрыцці і кіруе маштабнымі вытворчасцямі. Яна вучыць дзяцей, лечыць людзей і стварае будучыню. Пры гэтым паспявае дарыць цеплыню сваёй сям'і і выдатна выглядаць. Сучасная беларуская жанчына – гэта інтэлект, дабрыня і грацыя. Год беларускай жанчыны.
1: Год беларускай жанчыны.
0: Час ацаніць жаночыя таленты і натхняцца кожным поспехам.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилевская. Столицей дажынак у Магілёўскай вобласці ў 2027 годзе стане Дрыбін. Для раёна гэта ганаровая місія і драйвер развіцця. Важнай даце папярэднічае вялікая падрыхтоўка, рамонт дарог і сацыяльных аб'ектаў, добраўпарадкавання, зеляніння, стварэнне новых месцаў, прыцягненне жыхароў і гасцей. Фестываль «Кірмаш працаўнікоў вёскі» Гомельскай вобласці ў наступным годзе прыме Жыткавіцкі раён. 15 кастрычніка оформить дорожно-транспортное здарэнне без дзяржаўтаінспекцыі стане прасцей. У Беларусі запускаюць веб-дадатак для электроннага оформлення аварый. Запаўненне паведамлення зойме каля 3 хвілін. Патрэбны толькі актыўныя беларускія нумары тэлефонаў ва ўсіх удзельнікаў дорожнага інцыдэнта, відэакамера, інтэрнэт і ўключаная геалакацыя хоць на адной з прылад. Праваахоўнікі працягваюць кантроль за дарожным рухам і маюць усе магчымасці для выяўлення і спынення парушэнняў правіл з прыцягненнем вадзіцеляў да адказнасці. Гэта тычыцца і праезду на чырвоныя. Такі сігнал святлафора не рэкамендацыя, а строгая забарона, падкрэсліў часова выконваючы абавязкі начальніка ўправлення дзяржаўтаінспекцыі Мінгарвыканкама Дзяніс Ліванович.
2: Неабходимо адметіць, што кантроль также асуществляецца з прымененнем ресурсаў рэспубліканскай сістэмы маніторынга абшчыннай безопасности, а также камерами, работающими по данным правонарушениям в автоматическом режиме. При выявлении нарушения последними в отношении собственника транспортного средства выносится постановление о привлечении к административной ответственности с последующим его направлением таковому лицу. В соответствии с административно-процессуальным законодательством водитель, проехавший на запрещающий сигнал светофора, не может быть освобожден от ответственности с вынесением предупреждения. В случае первичного совершения такового нарушения, на него будет наложен штраф в размере от 1 до 5 базовых величин, а при повторном в течение года после привлечения к ответственности от 3 до 10 базовых величин.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца Дзень работнікаў культуры, таму давайте пацікавімся, як гэтая тэматыка адлюстравана ў тапанімічных назвах населеных пунктаў нашай краіны. Аказваецца, у нас ёсць вуліца культурная. Такую, напрыклад, можна сустрэць у Сёмкаве і аграгарадку Калодзішчы Мінскага района. А яшчэ ў вёсцы Будзённага. Дарэчы, гэты населены пункт, які расце і актыўна забудоўваецца ў Мінскім раёне, размешчаны ў Астрашыцка-Гарадоцкім сельсавеце. Прыкладна за 15-18 кіламетраў ад Мінскай кальцавой аўтадарогі па Лагойскім накірунку. Тут пражывае крыху больш за 200 жыхароў і шмат сем'яў з дзецьмі. Старажылы распавядаюць, што раней на месцы гэтай вёскі стаялі хутары, а ў 1930-е гады пасля іх аб'яднання ўтварылася вёска Пчэльня. Амаль у кожнага тут тады былі свае вуллі. Пазней, па расказах мясцовых, праз гэтыя месцы праносілася конніца маршала Сямёна Будзённага. У яго гонар вёску і перайменавалі. Таксама амаль ва ўсіх вялікіх і маленькіх гарадах Беларусі існуе мноства вуліц, названых у гонар дзеячаў культуры, мастацтва, літаратуры, у гонар дзеячаў тэатра, музыкі, кіно, у гонар мастакоў і архітэктараў. Шмат аб'ектаў адлюстроўваюць фальклорныя і народна-традыцыйныя назвы. Вось, напрыклад, пастаянная вуліца Майстроў знаходзіцца ў аграгарадку Дукора Пухавіцкага района Мінскай вобласці на тэрыторыі комплексу «Дукорскі маёнтак». Я пра яго ўжо раней вам расказвала. Таксама ў Пухавіцкім раёне можна трапіць у вёску Культура. Знаходзіцца яна прыкладна за 36 кіламетраў на поўдзень ад Мінска і за 32 кіламетры ад Мар'янай горкі. А вось у Магілёўскім раёне ёсць пасёлак Новая Культура. Праўда, ён мае статус нежылога. Дзіўна, але невялікая музычная вуліца ёсць і ў вёсцы Ушанка Пухавіцкага района Мінскай вобласці. А ў Мінску знаходзіцца вядомы музычны завулак. Яго яшчэ часта называюць самай музычнай вуліцай старога горада, бо размяшчаецца гэты дарожны аб'ект у гістарычным цэнтры сталіцы, у раёне верхняга горада. Завулак злучае вуліцу Герцена з Зыбіцкай. Даўжыня яго каля 190 метраў, і таму ён адзін з самых кароткіх і старадаўніх праездаў горада. У музычным завулку знаходзіцца Дом масонаў, помнік архітэктуры пачатку 19 стагоддзя, дзе цяпер размяшчаецца філіял Нацыянальнага гістарычнага музея, музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры. Таксама тут ёсць гістарычныя будынкі 18 і 19 стагоддзяў, унутраныя панадворкі з галерэямі, кафе, бары і рэстараны. А якія вуліцы з адлюстраваннем культурнай тэматыкі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица».
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчыма навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 6-12, удзень да 22. У абласных цэнтрах сёння ўдзень чакаецца. У Віцебску плюс 11-13, у Гродні і Брэсце 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 19-21. У сталіцы плюс 11-13, дождж часам моцны. 11 кастрычніка па народным календары Харытонаў дзень. Нашы продкі стараліся без патрэбы не выходзіць на вуліцу, не хадзіць у госці і не планаваць важных спраў. У гэты дзень не займаліся цяжкай працай, не прыбіраліся і не выкідалі смецце. Дзяўчаты і жанчыны пралі, вязалі. Лічылася, што гэта прыносіць поспех і лад у сям'ю. Нашы продкі верылі, калі раніцай туман сцелецца па зямлі, зіма прыйдзе мяккая і снежная. Сонца садзіцца ў пунцовым святле, наперадзе ветраныя дні і непагадзь. Сабака ў двары выі на месяц, чакалі хуткага снегападу ці моцнага ветру. Кот часта мыецца каля печы да пацяплення і яснага надвор'я. Калі вароны збіваюцца ў зграі і не лётаюць, хутка першыя замаразкі.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя семья.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: радиостолица .бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица .бай.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио столица.
1: У столицы 12 годин, у студии Виктория Урбанович, витаю. Беларусы адзначаюць дзень работнікаў культуры. Александр Лукашэнка павіншаваў усіх, хто робіць наша жыццё ярчэйшым і духоўна насычанейшым, з прафесійным святам. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што творчая праца будзе і надалей спрыяць узбагачэнню беларускага грамадства і паспяховаму развіццю нацыі. За мінулыя суткі у органах унутраных справ паступіла больш за 200 званкоў на конт тэлефонных махляроў. Міністэрствам унутраных справ выяўлена 19 вырабаў з прымяненнем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Прадухілены разлікі па 16 замежных рэквізітах, якімі карысталіся шуканцы. Расходныя аперацыі па 130 рахунках спынены. Ліўні чакаюцца сёння на большай частцы краіны. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях папярэджвае, што ў сувязі з моцнымі ападкамі магчымы перабоі ў электразабеспячэнні, значнае памяншэнне бачнасці і ускладненне руху транспарту, падтапленне індывідуальных жылых дамоў, гаспадарчых пабудоў, садоў, сельскагаспадарчых угоддзяў, дарог мясцовага значэння. Будзьце пільнымі і ўважлівымі. Дзяржаўтаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, Жукава, вуліцах Прытыцкага, Маскоўскай, Аэрадромнай, Цемеразева, Маскоўскай і Намкад. У Магілёве прыборы ўстаноўленыя на вуліцы Першамайскай, Пушкінскім праспекце і Чавушскай шашы. У Брэсце на вуліцах 28 ліпеня Радужнай, праспекце Машэрава. У Гомелі на вуліцах Савецкай і бары кіна. У Мінску зараз плюс 11 па даных Белгідрамета. Сёння ў Беларусі воблачнае надвор'е, на большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у многіх раёнах моцныя, па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Тэмпература плюс 11-22. У абласных цэнтрах у Віцебску 11-13, у Гродні і Брэсце 13-15, у Магілёве плюс 14-16, у Гомелі плюс 19-21, у сталіцы 11-13, дождж часам моцны.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
3: ВК, группы, пошук, радио столица.

0: Радио «Столица».
1: Мінску зараз плюс 11 па данных Белгідрамета. Заўтра 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14. У Гродні плюс 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8. Удзень плюс 12-14. Без істотных ападкаў.
0: Разумная і мэтанакіраваная на працы, далікатная і добрая дома, асляпляльна прыгожая заўсёды. Беларуская жанчына – гэта сапраўдная сіла, якая заваёўвае свет.
2: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: сталіцы 14 гадзін. У студыі Вікторыя Урбановіч, вітаю. Сёння на тэрыторыі краіны пачаліся маштабныя манеўры. Камандна штабнае вучэнне міратворчых сіл АДКБ «Нерушымае братэрства 2026» і спецыяльнае вучэнне «Бар'ер 2026». На полігоне Лас-Віда міратворцы разам з авіацыяй, інжынернымі войскамі, разлікамі беспілотных лятальных апаратаў і атрадамі міліцыі асобага прызначэння адпрацуюць комплексныя задачы па ўрэгуляванні канфліктаў. Паралельна на полігоне старадарожскія вайскоўцы і медыкі адпрацуюць ліквідацыю біялагічных пагроз і сумесныя дзеянні ў выпадку хуткага распаўсюджвання небяспечных інфекцый. Новы трактор «Беларус» заваяваў сярэбраную зорку на выставе «Аграсалон 2026» у Москве. Прэстыжную ўзнагароду атрымала гусенічная мадэль за ўкараненне перадавых тэхналогій для расійскага раслінаводства. Машына прамы адказ на канкрэтны запыт расійскіх аграрыяў. Галоўныя перавагі навінкі – магутнасць 225 конскіх сіл, рухавік Яраслаўскага маторнага завода і гусенічны ланцуг замест звыклых колаў. Шэраг сервісаў Яндэксу, у тым ліку таксі, не працаваў сёння раніцай па краіне. На дадзены момант дадатак даступны. З аналагічнай праблемай сутыкнуліся жыхары гарадоў Расіі, Казахстана, Арменіі. Раней у дата-цэнтры Яндэкса паведамлялі, што праца сервісу была цалкам спынена з-за нападу беспілотнікаў. Пацярпелых няма, профільныя службы на месцы ліквідавалі наступствы. У сувязі з гэтым частка сервісаў была недаступная. У Беларусі стане прасцей афармляецца дробнае ДТЗ без выкліку ДАІ. З 15 кастрычніка запрацуе бясплатны веб-дадатак, які дазволіць запоўніць электронны еўрапратакол з любога смартфона усяго за 3 хвіліны замест 15 на паперы. Усталёўваць праграму не трэба. Дастаткова мець доступ да інтэрнэту, камеру, геалакацыю, беларускі нумар тэлефона. Мінску зараз плюс 11 па даных Белгідрамета. Заўтра 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14, у Гродні плюс 11-13, у сталіцы ўначы плюс 6-8, удзень плюс 12-14, без істотных ападкаў.
1: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 2011 год выдаўся даволі святочным для Вячаслава Бутусава і групы «Юпітер». Па-першае, у верасні гурту споўнілася 10 гадоў. А яшчэ праз месяц Вячаслав Бутусаў святкаваў свой 50-й дзень нараджэння. І вось неўзабаве было вырашана сумясціць дзве гэтыя юбілейныя даты і зрабіць адзін вялікі канцэрт, дзе б прагучалі лепшыя кампазіцыі гурта за ўсе 10 гадоў яго існавання, а таксама лепшыя хіты, якія стварыў Бутусаў у перыяд Наўтілуса. Давайте слухаць.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-руску. Юпітер. Юбілейны канцэрт Вячаслава Бутусава. Павіншаваць юбіляраў прыйшло шмат іх рок-сяброў, якія не толькі выканалі свае лепшыя кампазіцыі, але і прадставілі кавер-версіі песень Бутусава. Нават з некаторымі музыкант адыграў разам. Таксама ў канцэрце прыняла ўдзел і сям'я Вячаслава. Дакладней, яго дачка і жонка, якія разам выканалі некаторыя яго кампазіцыі. Вяртаемся на канцэрт.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русску. Юпітер. Юбілейны канцэрт Вячаслава Бутусава. Канцэрт працягваўся амаль 3 гадзіны, але гледачы не хацелі спыняць гэтае свята. Былі выкананы галоўныя хіты, а некаторыя з іх змянілі аранжыроўку такім чынам, што спачатку іх было даволі складана распазнаць. Потым, калі Бутусаў пачынаў спяваць, у зале быў сапраўдны выбух ад апладысментаў і захаплення публікі. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Радио Столица.
3: У столицы 15 годин. У студии Виктория Урбанович витаю. Лідарам па выніках уборачнай 2026 у Магілёўскай вобласці стаў Шклоўскі раён. Уклад раёну ў агульны каравай рэгіёна склаў больш за 149 тысяч тонн збожжа. Другое месца ў Магілёўскага раёна замыкае тройку лідараў кіраўскія. У Беларусі працягваецца дабрачынная кампанія «Ваша дапамога». У цэнтру ўвагі валанцёраў беларускага таварыства «Чырвонага крыжа» аказанне актыўнай падтрымкі адзінокім пажылым людзям і асобам з інваліднасцю. Дапамога аказваецца па гаспадарцы, а таксама праводзяцца трэнінгі па доглядзе актыўным даўгалецці. Далучыцца да акцыі можа кожны. Зборная Беларусі чакае рашэння ўдзелу ў чэмпіянаце свету. Айчынная федэрацыя робіць усё магчымае, каб планетарны форум у маі наступнага года для беларускіх ігракоў адбыўся. Пакуль міжнародная федэрацыя хакея вярнула на старты пад сваёй эгідай выключна юнацкую дружыну, а таксама дзве дзявочыя каманды. У Белавежскай пушчы адкрылі дзіцячую пляцоўку, якая прысвечана міліцэйскім прафесіям. Яе стварылі па ініцыятыве кіраўніка Міністэрства ўнутраных спраў Івана Кубракова. Драўляныя постаці жывёл атрымалі міліцэйскія спецыяльнасці і зараз вучаць дзяцей выконваць закон і берагчы прыроду. Мінску зараз плюс 11 па данных Белгідрамета. Заўтра 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10. Удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14. У Гродні плюс 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8. Удзень плюс 12-14. Без істотных ападкаў.
2: Милиция напоминает, что домашнее насилие – это не то, что нужно скрывать, замалчивать, терпеть, либо страдать от него. Случай домашнего насилия, если он произошел, необходимо остановить, чтобы предотвратить его повторение в будущем. Если вам стало что-либо известно о фактах домашнего насилия у ваших родственников, знакомых, соседей, просим сообщить об этом на круглосуточную телефонную информационную линию по проблемам семьи и детей по номеру 8029-367-3232, либо по номеру 102.
0: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 16 годин. У студии Виктория Урбанович, витаю. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншаваў народных артыста Беларусі Яўгена Гладкова з юбілеем. У віншаванні кіраўнік дзяржавы адзначыў выдатны жыццёвы шлях юбіляра, які з'яўляецца прыкладам адданага служэння любімай справе. Александр Лукашенко пажадаў Яўгену Гладкову моцнага здароўя і новых творчых здзяйсненняў. Надзвычайнае здарэнне ў Магілёве – пажар у 9-павярховым будынку інтэрната. На момант прыбыцця ратавальнікаў быў бачны адкрыты агонь у акне на 8-м паверсе. За задымленне ў калідоры стварылася пагроза жыццю і здароўю людзей. Ратавальнікі вывелі ў бяспечнае месца 5 чалавек, у тым ліку адно дзіця. Таксама сумесна з работнікамі інтэрната былі эвакуіраваны 104 чалавекі, з іх 23 дзеці. Пажар аператыўна ліквідаваны, прычыны высвятляюцца. Кліенты Беларусьбанка сутыкнуліся з перабоямі ў працы онлайн-банка і сервісу М-банкінг. У банку пацвердзілі тэхнічны збой, запэўнілі, што спецыялісты актыўна працуюць над ліквідацыяй непаладак. У паведамленні падкрэсліваецца, што прымаюцца ўсе магчымыя меры для аднаўлення карэктнай працы сервісаў у найкарацейшыя тэрміны. Кліентам прынесеныя прабачэнні за нязручнасці. Ліўні сёння на большай частцы краіны. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях папярэджвае, што ў сувязі з моцнымі ападкамі магчымы перабоі ў электразабеспячэнні, значнае памяншэнне бачнасці і ўскладненне руху транспарту, падтапленне індывідуальных жылых дамоў, гаспадарчых пабудоў, садоў, сельскагаспадарчых угоддзяў, дарог мясцовага значэння. Будзьце пільнымі і ўважлівымі. Мінску зараз плюс 11 па данных Белгідрамета. Заўтра 12 кастрычніка. У Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10. Удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14. У Гродні плюс 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень плюс 12-14, без істотных ападкаў.
2: В этом проекте природа может стать твоим союзником или непреодолимым препятствием. Шоу, в котором неожиданные повороты меняют ход событий. Место, где весь твой опыт может превратиться в пыль. Первое белорусское экстремальное шоу «Герои». Новый, 6-й сезон. Присылай заявку на участие в кастинге на сайте героишоу.бай до 31 декабря. Пришло твое время войти в историю. Шоу «Герои».
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень работнікаў культуры, таму давайце пацікавімся, як гэтая тэматыка адлюстравана ў тапанімічных назвах населеных пунктаў нашай краіны. Аказваецца, у нас ёсць вуліца культурная. Такую, напрыклад, можна сустрэць у Сёмкаве і аграгарадку Калодзішчы Мінскага раёна. А яшчэ ў вёсцы Будзённага. Дарэчы, гэты населены пункт, які расце і актыўна забудоўваецца ў Мінскім раёне, размешчаны ў Астрашыцка-Гарадоцкім сельсавеце. Прыкладна за 15-18 кілометраў ад Мінскай кальцавой аўтадарогі па Лагойскім накірунку. Тут пражывае крыху больш за 200 жыхароў і шмат сем'яў з дзецьмі. Старажылы распавядаюць, што раней на месцы гэтай вёскі стаялі хутары, а ў 1930-е гады пасля іх аб'яднання ўтварылася вёска Пчэльня. Амаль у кожнага тут тады былі свае вуллі. Пазней, па расказах мясцовых, праз гэтыя месцы праносілася конніца маршала Сямёна Будзённага. У яго гонар вёску і перайменавалі. Таксама амаль ва ўсіх вялікіх і маленькіх гарадах Беларусі існуе мноства вуліц, названых у гонар дзеячаў культуры, мастацтва, літаратуры, у гонар дзеячаў тэатра, музыкі, кіно, у гонар мастакоў і архітэктараў. Шмат аб'ектаў адлюстроўваюць фальклорныя і народна-традыцыйныя назвы. Вось, напрыклад, пастаянная вуліца майстроў знаходзіцца ў аграгарадку Дукора Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці на тэрыторыі комплексу «Дукорскі маёнтак». Я пра яго ўжо раней вам расказвала. Таксама ў Пухавіцкім раёне можна трапіць у вёску Культура. Знаходзіцца яна прыкладна за 36 кілометраў на поўдзень ад Мінска і за 32 кілометры ад Мар'янай горкі. А вось у Магілёўскім раёне ёсць пасёлак Новая Культура. Праўда, ён мае статус нежылога. Дзіўна, але невялікая музычная вуліца ёсць і ў вёсцы Ушанка Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. А ў Мінску знаходзіцца вядомы музычны завулак. Яго яшчэ часта называюць самай музычнай вуліцай старога горада, бо размяшчаецца гэты дарожны аб'ект у гістарычным цэнтры сталіцы, у раёне верхняга горада. Завулак злучае вуліцу Герцена з Зыбіцкай. Даўжыня яго каля 190 метраў, і таму ён адзін з самых кароткіх і старадаўніх праездаў горада. У музычным завулку знаходзіцца Дом масонаў, помнік архітэктуры пачатку 19 стагоддзя, дзе цяпер размяшчаецца філіял Нацыянальнага гістарычнага музея, музей гісторыі тэатральнай і музычнай культуры. Таксама тут ёсць гістарычныя будынкі 18 і 19 стагоддзяў, унутраныя панадворкі з галерэямі, кафе, бары і рэстараны. А якія вуліцы з адлюстраваннем культурнай тэматыкі ёсць у вашым населеным пункце? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухайте!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио столица.
1: Мінску зараз плюс 11 па данных Белгідрамета. Заўтра 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14. У Гродні плюс 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8. Удзень плюс 12-14. Без істотных ападкаў.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
3: ВК, группы, пошук, радиостолица.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Радіо Сталіца. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У столицы 18:01. В студии Виктория Урбанович. Витаю. Мінск на тыдні рыхтуецца прыняць 5-ы міжнародны форум «Штучны інтэлект». Больш за 300 экспертаў з Беларусі, Расіі, Кітаю, Узбекістана і Турцыі абмяркуюць, як будзе развівацца гэта сфера. У фае Нацыянальнай акадэміі навук адкрыецца маштабная экспазіцыя, якая прадэманструе прымяненне самых сучасных тэхналогій і распрацовак у сферы аховы здароўя, экалогіі, прамысловай бяспецы, энергетыцы. Таксама госці ацэняць, як беларускія распрацоўкі інтэгруюцца ў рэальную эканоміку. Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў Беларусь экстрадзіраваны грамадзянін Мадагаскара, якога шукаў Інтэрпол па справе аб арганізацыі незаконнай міграцыі. У чэрвені 2024-га зламыснік, дзейнічаючы ў складзе групы асоб, арганізаваў незаконнае знаходжанне на тэрыторыі Беларусі і далейшы выезд у Еўрапейскі Саюз па-за пагранпераходамі для 13 іншаземцаў – грамадзян Бурундзі, Камеруна, Каморскіх астравоў і Нігерыі. Працэдура перадачы адбылася ў аэрапорту порцію Дубая, пасля чаго мужчыну даставілі ў Мінск. У Беларусі Расіі працягваецца прыём заявак на 8-й конкурс маладых літаратараў саюзнай дзяржавы «Мост дружбы». Аўтары ва ўзросце ад 16 до 35 гадоў могуць даслаць адно апавяданне навелу ці эсэ да 31 кастрычніка. Творы 10 пераможцаў будуць апублікаваны ў спецыяльным літаратурным альманаху, а ўзнагароджанне адбудзецца ў 2027 годзе. Жаночая зборная Беларусі па гандболі пачынае трэнінг-кэмп напярэдадні вяртання на міжнародную арэну. Лепшыя гандбалісткі краіны правядуць зборы да 25 кастрычніка у спартыўным комплексе Федэрацыі прафсаюзаў «Ратамка». Беларускую каманду запрасілі на турнір Кубка нацыі ў Балгарыю. Гэты старт стане першым пасля працяглай палітычна матываванай забароны прымаць удзел беларускам ва ўсіх міжнародных стартах. Мінску зараз плюс 11, па даных Белгідрамета, заўтра 12 кастрычніка. У Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14, у Гродні плюс 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень плюс 12-14, без істотных ападкаў.
2: Большая премьера на телеканале «Беларусь-2». Шоу «Это моя семья» познакомит вас с талантливыми детьми со всей страны. Включайте телевизор в воскресенье в 17:00. «Это моя семья» на «Беларусь-2». Это моя
3: семья. Радио «Столица». Кропка «Бай».
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радио «Столица.бай».

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Меркаванне музычная крытыка не менш важная, чым рэакцыя прыхільнікаў. Аўтарытэтны агляд можа паўплываць на продажы альбома і рэпутацыю выканаўцы. Напрыклад, часопіс Rolling Stone назваў альбом Queen Эрыка Клэптона вельмі і вельмі пасрэдным, а негатыўныя рэцэнзіі здольныя надоўга запляміць рэпутацыю аж да канца кар'еры. Так адбылося і з трэцім альбомам Led Zeppelin. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Led Zeppelin 3 суперечливы, хоть Imagine Song лічаць хітом за рытму, вакалу Планта і магутнае гучанне, і нерэдка пераацэньваюць. Пры гэтым сам альбом, наадварот, недаацэнены. Па глыбіні ён саступае блюзавым трэкам кшталту Since I've Been Loving You. Больш за 7 хвілін супраць 2.5. За большы час музыканты раскрываюць больш адценню выканання.

0: Рок-альбом на радио «Столица».
1: У кастрычніку 1970 года выйшаў Led Zeppelin 3. Насуперак чаканням зніжэння ўзроўню гурт выпусціў разнапланавы рэліз з акцэнтам на акустычную і народную музыку. Крытыкі адрэагавалі негатыўна, назваўшы альбом непаслядоўным і пазбаўленым самабытнасці. Аднак слухачы былі захопленыя, іх уразілі ігра Джона Пола Джонса на акустычнай гітары у Friends, электрычныя партыі у Celebration Day і Out on the Tiles, а таксама яркія тэксты, вакал і гітарнае сола Джимі Пейджа.

Рок-альбом на радио «Столица». На виниле Led Zeppelin 3 есть запись «So Multi B». Отсылка до Алистера Кроулі, яким захаплялся Джиммі Пейдж. Ён нават купіў былы маёнтак акультыста. Вакол особняка ходзіць немало чутак, у тым ліку аб здзелцы з д'яблам. Да таго ж двое датычных да продажу скончылі жыццё трагічна. У выніку Led Zeppelin 3 унікальны. У ім ёсць і эпічны блюз, і далікатная акустыка, і блюграс гімны. Як і у сержанта Пейпера, у альбома былі негатыўныя водгукі. Але слухаць варта самому. Гэта выдатная праца Led Zeppelin. Годнае месца ў калекцыі. Ну а на гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы. Днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10. Удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі, Брэсце плюс 12-14. У Гродні 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8. У день плюс 12-14 без істотных ападкаў. Вось і наступіла сярэдзіна кастрычніка, і надвор'е з кожным днём усё больш выразна нагадвае аб напружэнні зімы. Ранішнія замаразкі змяняюцца капрызным дзённым сонцам, але агульны трэнд адзін – становіцца ўсё халадней. Туман, дождж, таму дзяржаўтаінспекцыя нагадвае пра простыя, але важныя правілы дарожнага руху. Выбірайце хуткасць з улікам надвор'я і стану дарожнага пакрыцця. Адмаўляйцеся ад рэзкіх разгонаў, тармажэнняў, неабдуманых перастраенняў і іншых манеўраў. Пры пагаршэнні бачнасці ўключыце блізкае святло фар. Пешаходам трэба быць асцярожнымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. А цяпер прапаную зазірнуць у народны каляндар і даведацца, на што звярталі ўвагу нашы продкі 12 кастрычніка. У народзе дзень лічыўся ўдалым для палявання. Мужчыны выходзілі да ўскрайку лесу, дзе ўжо ляжаў лёгкі снег. У гэты час зайцы яшчэ не паспявалі памяняць летнюю афарбоўку, таму былі прыкметы. Той, хто лавіў звера, яго абавязкова чакаў поспех на працягу ўсяго года. Дарэчы, прыкметы ў гэты дзень былі самыя розныя. Калі ноччу неба чыстае і зоркі яркія, дзень будзе халодны, але ясны. Вецер з поўдня да пацяплення, з поўначы да першых снягоў. Калі пайшоў дождж, наперадзе мокрая восень і позняя зіма.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая!

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз плюс 11 па данных Белгідрамета. Заўтра 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14. У Гродні плюс 11-13. 13.

0: У сталіцы ўначы плюс 6-8, удзень плюс 12-14, без істотных ападкаў.
1: Стагоддзяў беларуская жанчына нясе ў сябе вялікую сілу, сілу любові і стварэння. Яе падтрымка – лепшая абарона ад любых жыццёвых паваротаў. Дзякуй за пяшчоту, якой вы напаўняеце кожны дзень.

0: горы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Королева поп-панка 2000-х Аўрыл Лавін заўсёды любіла сумяшчаць драйв з яркім стылем. І пакуль яе калегі куплялі вялікія пазадарожнікі, Аўрыла брала для штодзённых паездак вёрткі і стыльны кабрыялет міні-купер. Гэты кампактны брытанец з турбіраваным рухавіком і адкрытым дахам – ідэальная машына для сонечнай Каліфорніі. Лёгкае шасі і выдатная кіравальнасць робяць яго падобным да машынкі з картынга, што цалкам адпавядае хуткаму і задорнаму характару самой спявачкі. Аўрыл прызнавалася, што любіць апусціць дах, уключыць гучны панк-рок і імчацца па ўзбярэжжы Лос-Анджелеса. Слухаем забойны і лёгкі панк-хіт, які ідэальна пасуе для паездак на адкрытым кабрыялеце. Аўрыл Лавін, What the Hell?

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. В студии Виктория Урбанович. Витаю. У Беларусь прибываюць парламенцкія дэлегацыі для ўдзелу ў форуме «Размова аб важным. Шчаслівая сям'я. Моцная дзяржава», які пачне сваю работу заўтра ў Полацку. Сёлета форум упершыню набыў міжнародны статус. У ім прымуць удзел афіцыйныя парламенцкія дэлегацыі з Азербайджана, Таджыкістана, Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Узбекістана. Мінскі аўтамабільны завод і Дэмакратычная Рэспубліка Конга падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Бакі выказалі ўзаемную цікавасць у замацаванні двухбаковых адносін. Так, прадстаўнікі Конга звярнулі ўвагу на неабходнасць у дэталёвым вывучэнні прадукцыі МАЗа з мэтай вызначэння найбольш запатрабаванай тэхнікі для афрыканскай дзяржавы. У ходзе сустрэчы гасцям прадставілі вытворчыя магутнасці прадпрыемства, а таксама падрабязна распавялі аб шырокім мадэльным радзе тэхнікі, якая выпускаецца. У Беларусі з'явяцца першыя пластыкавыя грошы і залатая манета «Славянка». Нацыянальны банк выпусціць першую ў гісторыі краіны памятную палімерную банкноту. Гістарычная спадчына Беларусі 5 рублёў. У адрозненні ад папяровых пластыкавых

0: Квая купюра не боится вільгаці, павольней зношваецца і ўтрымовае празрыстыя ахоўныя элементы, пры гэтым застаючыся законным плацёжным сродкам. Комплекс «Алеся» пачне працу па пракладцы тунэля кальцавой лініі мінскага метро ў другім паўгоддзі 2027-га і будзе рухацца пад вуліцай Арлоўскай у бок Вяснянкі. Крыху пазней за «Алеся» адправіцца «Марыя». Яны пройдуць каля 6 кіламетраў. Цяпер комплексы пракладваюць тунэлі Зеленалужскай лініі, рухаюцца ад будучай станцыі «Парк Дружбы народаў» у цэнтр горада. Па данных Белгідрамета, заўтра 12 кастрычніка у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя. Па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Начная тэмпература паветра плюс 4-10, удзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску, Магілёве, Гомелі і Брэсце плюс 12-14, у Гродні плюс 11-13. У сталіцы ўначы плюс 6-8, у дзень плюс 12-14, без істотных ападкаў.
1: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Речицком районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Усім рок, Алексей Рыбін тут, і я рады павітацца з вамі ў праграме «Рок Лайф па-руску». 2011 год выдаўся даволі святочным для Вячаслава Бутусава і групы «Юпітер». Па-першае, у верасні гурту споўнілася 10 гадоў. А яшчэ праз месяц Вячаслав Бутусаў святкаваў свой 50-й дзень нараджэння. І вось неўзабаве было вырашана сумясціць дзве гэтыя юбілейныя даты і зрабіць адзін вялікі канцэрт, дзе б прагучалі лепшыя кампазіцыі гурта за ўсе 10 гадоў яго існавання, а таксама лепшыя хіты, якія стварыў Бутусаў у перыяд Наўтілуса. Давайте слухаць.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-руску. Юпітер. Юбілейны канцэрт Вячаслава Бутусава. Павіншаваць юбіляраў прыйшло шмат іх рок-сяброў, якія не толькі выканалі свае лепшыя кампазіцыі, але і прадставілі кавер-версіі песень Бутусава. Нават з некаторымі музыкант адыграў разам. Таксама ў канцэрце прыняла ўдзел і сям'я Вячаслава, дакладней яго дачка і жонка, якія разам выканалі некаторыя яго кампазіцыі. Вяртаемся на канцэрт.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русскому. Юпитер. Юбилейны канцэрт Вячаслава Бутусава. Канцэрт працягваўся амаль 3 гадзіны, але гледачы не хацелі спыняць гэтае свята. Былі выкананы галоўныя хіты, а некаторыя з іх змянілі аранжыроўку такім чынам, што спачатку іх было даволі складана распазнаць. Потым, калі Бутусаў пачынаў спяваць, у зале быў сапраўдны выбух ад апладысментаў і захаплення публікі. Слухаем заключную частку выступлення, а я, Алексей Рыбін, развітваюся да наступнай сустрэчы. І няхай разам з вамі будзе ісці па жыцці толькі якасная музыка.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: Радио столица.
1: Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. На большай частцы тэрыторыі дажджы, днём у многіх раёнах моцныя, па паўднёвым усходзе магчымы навальніцы. Тэмпература ўдзень плюс 10-15. У абласных цэнтрах: у Віцебску, Магілёве, Гомелі, Брэсце 12-14, у Гродні 11-13. У сталіцы ўдзень плюс 12-14 без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі альт-рок выканаўца з горада Рына, вядомы пад псеўданімам Red Leza, стаў сапраўднай сенсацыяй дзякуючы сваёй шчырасці і таямнічасці. Музыкант прынцыпова хавае сваё аблічча і ніколі не раскрывае сапраўднае імя ці ўзрост. Яго візітнай карткай стаў чырвоны скураны капялюш з доўгімі махрамі, які цалкам закрывае твар. Свой музычны шлях ён пачынаў як вулічны выканаўца на галівудскім бульвары ў Лос-Анджелесе. Атрымаўшы вядомасць у інтэрнэце, ён застаецца ананімным і апраўдвае гэта тым, што слухачы павінны бачыць і адчуваць выключна яго музыку, а не асобу. Слухаем яго глыбокі і эмацыянальны трэк «Red Leza – Last Call».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у Кобрин, у гості до Боцмана. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Не здзіўляйцеся, так, у горадзе ёсць свой боцман, пра яго нават легенда маецца. Кажуць, даўным-даўно, калі Кобрын быў яшчэ маленькім мястэчкам, жыў тут стары марак. Яго звалі боцман, яго вельмі любілі, усе мясцовыя ведалі, яго паважалі за адвагу і дабрыню, ды і паслухаць гісторыі таксама былі рады. Аднойчы, калі боцман ужо стаў старым, то вырашыў вярнуцца дадому пасля многіх гадоў, праведзеных у моры. Ён купіў білет на карабель, адправіўся ў дарогу, але падчас плавання той трапіў моцны шторм, і многія пасажыры загінулі. Боцман быў адным з нямногіх, хто выжыў. Пасля таго, як вярнуўся ў Кобрын, вырашыў прысвяціць жыццё іншым. Ён стаў працаваць на прыстані, дапамагаў турыстам і мясцовым, быў добры і шчодры, заўсёды гатовы прыйсці на дапамогу. У памяць пра боцмана пасля яго смерці ўсталявалі скульптуру на набярэжнай у Кобрыне. Пузаты і вусаты дзядзька з папугаем на плячым стаіць на прыстані. Тут ён з 2009-га. За гэты час скульптура стала сімвалам дабрыні і шчодрасці старога марака. Яе наведваюць многія людзі, каб ушанаваць памяць пра яго і папрасіць у яго дапамогі. Лічыцца, што калі пацерці жывот боцмана, то табе абавязкова пашанцуе ў дзень, калі гэта зрабіў. Таму будзеце ў Кобрыне, праверце на сабе і на жываце скульптуры. Хто ведае, можа, гэта прынясе вам поспех і багацце. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя.
2: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.